0: Next, pawis na pawis sa Ang Lupet! Ang oras sa FM Radio, alas 6 impunto, Ang Lupet!
1: 92.3 FMR FMR Favorite Music Radio, Good Vibes!
0: Ang Lupet! Hey!